0: Don't worry, be happy.
1: 5. Der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Lyden af sommer.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Vi åbner timen op her mellem 12 og 13 meter, som madpakketimen med Kenny Loggins og Danger Zone. Og sætter tempoet lidt ned her med Deep Blue Something. Og morgenmad at Tiffany's.

Dodo and the Dodos med masser af hits i bagagen her. Giv mig, hvad du har fra Dodo Gad og the Dodos til Queen og A Crazy Little Thing Called Love her i formiddag med Fod en fredag på Radio Alfa.

Selv den mest forknytte og negative person må overgive sig, når han hører dette herlige sommer- og optempo-hit fra Carly Rae Jepsen. Her var Call Me Maybe. Nu 3 minutter i selskab med Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay og Skor Top får vi derefter.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: Det herningensiske forskningscenter, DAMRC,